0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
3: שבת קלאסיקות.
2: עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
6: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי אם אני קרוב, 2...
6: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2 עד 4
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
4: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
3: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
5: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר,

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגדת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו,

0: מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
0: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, עורך מתן ממן.

עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשכונה

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה,

ברדיו. מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

בשום ערפילי. כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון עם יוני יתרו.
1: כאן. ברדיו ירושלים.

שלום לכם חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לא תוכנית של כחול יוון, איתכם יוני עטרו, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו אומרים שלום לחודש יולי, חודש אוגוסט כבר כאן, אולי החודש הכי יווני בשנה. זה הזמן שבו כמעט כל יוון יוצאת לחופשת הקיץ, החופים מתמלאים, האיים שוקקים, וגם עולם המוזיקה היוונית מתחיל להאט את הקצב. רבים מהזמרים מסיימים בימים אלה את עונת ההופעות שלהם, חלק ממועדוני הבוזוקיה סוגרים את שעריהם להפסקת הקיץ, ובמקביל כבר מתחילות להיחשף התוכניות הגדולות שמחכות לנו בסתיו ובחורף הקרובים. אז גם היום אנחנו נעדכן אתכם בכל ההתפתחויות מעולם הבוזוקיות של אתונה, נדבר על שיתופי הפעולה החדשים, על ההופעות שכבר נסגרות לעונה הבאה, וכמובן שלא יחסר לנו הדבר החשוב ביותר במוזיקה היוונית. מחכות לנו בשעתיים הקרובות השמעות של לעיתים חדשים, פריצות מסקרנות של אומנים צעירים, קלאסיקות שכולנו אוהבים, ועוד לא מעט סיפורים מעניינים מאחורי השירים והאומנים. אז אני יוני עטרו, תודה שבחרתם להיות איתי גם היום. והנה, אחרי ששמענו את ורסקוריס, חניס ורסקוריס עם דסאפינו, שתמטיס גונידיס כבר ברקע עם מיפיגיס, אל תעזבי אותי, תהנו.

ניקוס וטיס עם סן טרלוס אגפו, ונפתח את הידיעה הראשונה שלנו היום עם ורטיס, שגם הוא כמו כל היוונים רוצה לנות קצת מהקיץ. אז השבוע בין ההופעה האחרונה שלו ביום ראשון, לא לעונה של השבוע הכוונה, לבין המופעים של סוף השבוע הזה, הוא ניצל כמה ימי חופש וקפץ למיקונוס, שם הוא נתפס מבלה בחוף הים עם חברים. אבל אל תתרגלו יותר מדי לסיפורים האלה של החופשות, כי בעוד מספר שבועות הוא חוזר לעבודה. כזכור, ורטיס יסיים את עונת ההופעות המצליחה שלו במדון אלן שבאתונה, ומיד לאחר מכן הוא יפתח פרק חדש בקריירה שלו. אחרי 4 שנים שבהם לא הופיע בסלוניקי, הוא חוזר לבירת הצפון ויעלה על הבמה של פילי אקסיו. על פי הדיווחים, ההופעות צפויות להיפתח כבר בסוף חודש אוגוסט או בתחילת ספטמבר, רגע לפני פתיחת היריד הבינלאומי של סלוניקי. אין ספק שמדובר באחד המהלכים המסקרנים של עונת הסתיו בסלוניקי, ויהיה מעניין לראות איך הקהל שם מקבל בחזרה את אחד הכוכבים הגדולים של המוזיקה היוונית.

שמענו את הסינגל החדש של סטליוש דיוניסיו במקצב הזה בקיקו, אין עברי זה בקיקו. ועכשיו אנחנו נעבור לחידוש נהדר לאחד השירים האהובים והמוכרים במוזיקה היוונית. אז אומרת ג'ורג'ינה ניקאקי ממשיכה לבסס את מקומה בתעשייה, והפעם היא בחרה לגעת בקלאסיקה ריקשה שטוקורמים וספירטו. מדובר בשיר שכתב הלחין אחד מגדולי היוצרים, יאניס פנוש, וכעת הוא זוכה לעיבוד חדש ומודרני שמצליח לשמור על כל העוצמה והרגש של המקור לצד הפקה עכשווית ונקייה. אין ספק שמדובר בחידוש מכובד כזה שמצליח לכבד את הקלאסיקה וגם מקרב אותה לדור החדש של המאזינים. אז הנה ג'ורג'ינה ניקאקי עם ריקשה שטוקורמים וספירטו.

0: אם אירו יוסן נפדוריס פליס, לפני מספר תוכניות התקענו כאן שאנדרומחי היא זו שצפויה להצטרף לקושטדינו של גירוש בעונת החורף הקרובה במדון קדרו אפינון, אבל כמו שאומרים כאן לא מעט לאחרונה, כל עוד החוזים לא נחתמו, הכל יכול להשתנות, ואכן זה מה שבדיוק קורה. על פי הדיווחים האחרונים מיוון, ריה ליניזו היא זו שנמצאת כעת בעמדת זינוק להצטרף לארגירוש בחורף הקרוב. לפי הפרסומים, ארגירוש עצמו מעורב באופן אישי במהלך, ואף לקח חלק משמעותי בבחירה. חשוב להדגיש, בשלב הזה עדיין אין חתימה רשמית, והימים הקרובים צפויים להיות מכריעים עד שתתקבל ההחלטה הסופית. אז האם ריה ליניזו תהיה זו שתעמוד לצידו של קושטדינו של גירוש על הבמה הגדולה של אתונה? בקרוב מאוד כמובן אנחנו נדע את התשובה. ואם דיברנו על גירוש, אז בואו נשמע אותו בסינגל החדש שלו, מתוך הופעה חיה באלברט הול, אנחנו נשמע את אנטימיסי, שטוני רומו.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ועכשיו אנחנו נחזור לאחת הקלאסיקות הגדולות של אלקיסטיס פרוטופסלטי ונזינה אביקו, או בעברית תחנת הדלק. מאחורי השיר הזה מסתתר סיפור שרבים לא מכירים. מתברר שהלחן של השיר לא נכתב במקור עבורה, מדובר במנגינה עממית ישנה שקיבלה עיבוד חדש והפכה בהמשך לחלק מפסקול של סרט קולנוע מצליח בסוף שנות ה-90 במדינות הבלקן. רק לאחר מכן נכתבו למילים חדשות ביוונית, וכך נולד אחד השירים המזוהים ביותר עם אלקיסטיס פרוטופסלטי. גם הדרך שבה המנגינה הגיעה לפרוטופסלטי נשארה עד היום בגדר תעלומה. יש מי שטוען שעיתונאי מפיק מוזיקלי הוא זה שהשמיע לה אותו לראשונה, בעוד שלפי גרסה אחרת פרוטופסלטי עצמה סיפרה ששמעה אותה במקרה בבית קולנוע והתאהבה בה מיד. מה לגבי השם תחנת הדלק? גם כאן אין הסבר רשמי, אבל רבים רואים בו מטאפורה. לא תחנת דלק אמיתית, אלא מקום דמיוני שבו אפשר למלא מחדש את הנפש, התקווה והכוחות. אחד מסימני ההיכר של הכתיבה הייחודית של לינה ניקולקופולו. אז הנה אחת הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה היוונית, אלקיסטיס פרוטופסלטי עם ונזינה אביקו, תחנת הדלק.

0: הריונון הוא בפרח הבן של אדון ישרמו שמבצע את אחד השירים הגדולים של סטליוש קזנצידיס, ועכשיו אנחנו נעבור לסיפור מאוד אישי ומרגש, כזה שקטרינה סטניסי, שתכף נשמע מעולם, לא חשפה, לפחות עד לאחרונה. אתם יודעים, מדובר באחת הזמרות הגדולות של יוון, אמנית שתמיד הפגינה אהבה גדולה לישראל, ביקרה כאן לא מעט פעמים, חיפקה את הקהל הישראלי לאורך השנים, ורבים מהלעיתים של אף זכו לגרסאות בעברית. בריאיון חדש היא סיפרה שלמעשה מעולם לא סיימה את בית הספר היסודי. כשהייתה ילדה היא עברה עם משפחתה לגרמניה, ואימה נאלצה לעבוד שעות ארוכות. סטניסי נשארה בבית כדי לגדל את אחי הקטן, ולכן כמעט שלא זכתה ללמוד. היא נזכרה שדווקא באחד הימים שבהם למדה בבית הספר גרמני, היא שרה בפעם הראשונה מול קהל. לדבריה, המורה, שלא הבין אפילו מילה אחת ביוונית, התרגש עד דמעות ואמר לה, יום אחד את תהיי כוכבת. אבל אולי המשפט שנגע ביותר מכל היה כשאמרה, זה שאדם למד הרבה לא אומר שהוא טוב יותר, ואני, למרות שלא זכיתי ללמוד הרבה, יש לי ערכים. המשפחה תמיד הייתה בשבילי הדבר החשוב ביותר. זה עוד סיפור שמזכיר לנו שההצלחה בחיים לא תמיד נקבעת לפי מספר שנות הלימוד או התעודות שעל הקיר. כמובן שזה לא אומר שלימודים אינם חשובים או שאפשר לוותר עליהם, אבל זו בהחלט דוגמה נוספת לכך שהתמדה, כישרון, עבודה קשה וערכים יכולים להוביל אדם רחוק מאוד, גם כשהדרך שלו הייתה שונה משל אחרים. אז בוא נשמע את קטרינה סטניסי באחד משיריה הגדולים. סיגנומי קיריה, פיושיסטה, סליחה אדוני, מי אתה?
1: Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε.

איך את מרגישה כלפיי? שואל וסיליס קרס. ועוד תוכנית חדשה לעונת הסתיו הקרובה שהפתיע לא מעט אנשים בתעשיית המוזיקה היוונית. אחרי לא מעט שמועות, עכשיו זה כבר קורה. סטמטיש גונידיס חוזר לבמה ויופיע בסתיו הקרוב במועדון קלאב בווג, שם יחבור ללנה זבגרה. מדובר בהרכב בעל אופי לייקו מובהק, כזה שמבטיח הרבה מוזיקה היוונית אמיתית, וכבר עכשיו מעורר לא מעט ציפיות בקרב הקהל. על פי הדיווחים, מאחורי העסקה הזאת עמדה פגישה אישית בין גונידיס לבעלי המועדון, שבסיומה הגיעו הצדדים להבנות ולסיכום על שיתוף פעולה. אין ספק שזו אחת מהתוכניות המסקרנות של הסתיו, אולי חורף הקרוב. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן אתכם בכל ההתפתחויות מעולם הבוזוקיות של אתונה. הנה סטמטיש גונידיס החדש, נהיינו שספישו, הלוואי והיית חוזרת.

וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של כחול יוון. אנחנו חוזרים אליכם תכף עם עוד מוזיקה יוונית טובה, סיפורים, חדשות וכל מה שקורה ביוון. אל תלכו לשום מקום, אני אוני אתרו, והנה מניפיאטי שיחתום את השעה הראשונה עם פנה פולה מעל הכל.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
4: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: לי.
1: ברוכים הבאים לשעה השנייה של כחול לבן, איתכם יוני אטרוב, אני שמח שאתם כאן איתי, גם בשעה הקרובה מחכה לכם הרבה מוזיקה יוונית טובה, סינגלים חדשים, קלאסיקות שכולנו אוהבים, פריצות חדשות, לעתים שעושים כותרות ביוון, וכמובן אנחנו גם נביא לכם את כל העדכונים והחדשות מעולם המוזיקה היוונית. אז תגבירו עוד קצת את הווליום, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הלהיט החדש של קיליאן קושמפאי ליאס, ון פסקלה, את לא בסדר.

ואחרי ששמענו את גליקריה עם הסינגל החדש של האדם, טונאנתרופו, אנחנו עכשיו נחזור אחורה בזמן לאחד השירים האהובים שלה, כן, נשארים עם גליקריה, אבל בביצוע חדש, הזמרת הצעירה מריליה בחרה לחדש את הלהיט קאנקה, תעשה כבר משהו, שיר שיצא לראשונה בשנת 90, באלבום עולמות המיסטיקה, כל הסודות שלי, אז ביצע כמובן גליקריה, וזה שיר שהפך עם השנים לאחד המזוהים והאהובים ביותר שלה. את הלחן כמובן יצר סטלוס פוטיאביס בעלה, את המילים פאנוס פלארס, וכעת כמובן מריליה מעניקה לשיר פרשנות עדכנית עם הפקה עכשווית, תוך שמירה על האופי והרגש של הביצוע המקורי כמובן. לצד השיר גם קליפ. בואו נשמע את... מריליה, אם כאן הקראתי, תעשה כבר משהו.

אחריסטיה, כפוי טובה, הסינגל החדש של מורפיורה, שלדעתי סוף סוף מצליח להציג את היכולות והכישרון שלה כזמרת, אחרי לא מעט שירים, נדמה שהפעם היא מצאה בדיוק את השיר שתפור עליה, וכמובן אי אפשר שלא להזכיר שמורפיורה היא אחותו של אחד הכוכבים הגדולים של המוזיקה היוונית, פטרוס ז'קובידיס, אין ספק שמדובר במשפחה מוזיקלית במיוחד, ובהחלט יש להם הרבה סיבות להיות גאים. ומכאן אנחנו נעבור לסינגל חדש נוסף, סאקיס ארסני, הוא ממשיך לבסס את מקומו בזירת המוזיקה היוונית, והפעם הוא חוזר עם שיר חדש בשם קוקינו חלי, שטיח אדום. מדובר ברומבה קצבית וסוחפת עם הרבה אנרגיה, שיר שמספר על אדם שמגיב בביטחון לבת זוג שמבקשת הזדמנות שנייה, פסמון קליט. והפקה עכשווית, יש לשיר הזה את כל המרכיבים להפוך ללהיט קיץ, הלחן של כריסטוס קיוניס, המילים של אגליקי מקריניוטי, השיר הזה כמובן יצא בחברת Heaven Music, אז בואו נשמע את סאקיס ארסני בשירו החדש קוקינו חלי השטיח האדום.

קליסטר סיס, פסיכי לקרדיאס, לחישות הלב. האם שיתוף הפעולה הבא יהיה אחד הגדולים של החורף הקרוב ביוון, אחרי שסטמטיס גונידיס, כפי שהתקענו כאן בשעה הקודמת, סגר באופן רשמי את דרכו במדון אנודוס ועבר למדון קלאב ווג החל מספטמבר הקרוב, שם יופיע לצד לנה זבגרה. באנודוס כבר עובדים במרץ על ההרכב החדש לעונת החורף. לפי דיווחים שמתפרסמים ביוון, במועדון מנהלים בימים אלה מגעים מתקדמים לצירופם של שניים מהשמות הגדולים במוזיקה היוונית, יאניס פלוטרקוש ופאנוש קיאמוש. אם שיתוף הפעולה אכן יצא לפועל, זאת תהיה הפעם הראשונה ששני הזמרים המצליחים יעמדו יחד על אותה במה. מדובר בשני אמנים בעלי קריירה ארוכה, רפרטואר עשיר וקהל נאמן במיוחד, כך שאין ספק שמדובר בשילוב מסקרן שעשוי להפוך לאחד המדוברים של החורף הקרוב. אז האם זה יהיה הרכב חדש של אנודוס? כנראה שבשבועות הקרובים נדע אם השמועות יהפכו לנכונות. הנה פלוטרקוש, לאפושית על פושגה פיסה. זו הייתה טעות, לאהוב אותך.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול יוון, איתכם יוני יתרו. ועכשיו אנחנו נעצור בשביל אחד הענקים של המוזיקה היוונית, טוליס ווסקופולוש. טוליס היה הרבה יותר מזמר, הוא היה תופעה. במשך יותר מארבעה עשורים הוא מילא אולמות ומועדונים, כיכב בתיאטרון ובקולנוע, והפך לאחד מהאומנים שהגדירו את המוזיקה היוונית המודרנית של אותה תקופה. יאניס פריוס אמר עליו פעם משפט שנחרט בזיכרון, הכוכב האמיתי היחיד שיש ליוון הוא טוליס. גם יורוש זבטס נהג לומר כשהוא עולה לבמה, הוא פשוט בולע אותה. וזו אולי ההגדרה הטובה ביותר לאמן שהיה כולו קריזמה, רגש ונוכחות. ווסקופולוס הלך לעולמו ביולי 2021, אבל השירים שלו ממשיכים לחיות, לרגש ולהישמע בכל פינה ביוון. אחד מהם הוא הנפנליפטוש, חד פעמי, שמתאים לא רק לשיר אלא גם מתאר את האיש עצמו. אז הנה טוליס ווסקופולוס, האחד והיחיד, עם הלהיט הנפנליפטוש, אחד הלהיטים הגדולים בקריירה שלו.
2: אקנס לאפוס נא גלאסיס כי αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

אני מבין הטון, האם זה יכול להיות? יאניס פאליוס, אחד משיריו האהובים משנת 92. בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן בכחול לבן על מופע הסתיו הגדול שלו בסלוניקי. זמר האהבה של יוון שממשיך גם השנה במסע ההופעות שלו ברחבי המדינה ולא מפסיק לרגש את הקהל. אם אתם רוצים לקבל את כל הפרטים על ההופעה, המועד, המיקום וכל המידע החשוב, הידיעה המלאה כבר מחכה לכם באפליקציה שלנו, אפליקציית כחול יוון בטלפון הנייד. כנסו עכשיו, התעדכנו ותישארו מחוברים לכל מה שקורה בעולם המוזיקה היוונית. פינה עכשיו מקיס קריסטודולופולוס עם אפורו ממנה.

τέλεια Πέτρος Ιακωβίδης מושלמת, ואנחנו נסיים עם העדכון האחרון שלנו להיום וגם עם התוכנית עם פטרוס והפעם במועדון פנטסיה שבאתונה שממשיך שם לעוד עונה אחרי שבועות ארוכים של שמועות ודיווחים. עכשיו זה כבר רשמי, מועדון פנטסיה פרסם סרטון טיזר ראשון לעונת החורף החדשה ובו אישור לשיתוף הפעולה מסקרן בינו לבין אלי קוקינו. יעקובידיס כמובן שממשיך לעונה נוספת במועדון שבו רשם הצלחה גדולה בשנים האחרונות, יארח לצידו את אחת הזמרות האהובות והוותיקות של המוזיקה היוונית, אלי קוקינו, שמביאה איתה ניסיון עשיר, לעתים גדולים ונוכחות בימתית מרשימה. מדובר בשילוב מסקרן בין שני דורות ושני סגנונות שונים של המוזיקה היוונית, ואין ספק שזהו אחד מהרכבי החורף המסקרנים ביותר של העונה הקרובה. על פי הפרסום, הספירה לאחור כבר החלה, והבחורה של המופע החדש צפויה להתקיים בתחילת חודש ספטמבר. אנחנו כמובן כאן נמשיך לעדכן אתכם בכחול יוון, בכל ההתפתחויות מעולם המוזיקה היוונית. אז אנחנו כאן מסיימים היום עוד תוכנית של כחול יוון, מקווה שנהניתם איתי, אנחנו נהיה כאן כמובן שוב באותו מקום ובאותה שעה. נטשה תאודוריזו תחתום לנו את התוכנית להיום עם טליקה ונקסיסיסטיפ אותה. אני אוני אתרו, תודה שהייתם איתי, יאסס חברים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.

0: בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביר.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
6: אהרון,
8: מה קורה אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
9: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: כן, בבקשה, שם.
11: גואטה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
11: מבני עייש.
8: הבא בתור.
11: איזה?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת, קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים.

חלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשי את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים אולי קצת צודקת

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
0: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
7: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
8: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
7: מי צייץ?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

מכל הפחד, מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל

0: carrots, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: really want to tell you.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נמצא.

0: כותרות חובליות.
1: Lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
2: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.